ting som fade længe eller føles ud som en ægte følelse. Og den er begyndt at øse. Nej, så jeg håber du har plads.

0: bløder plads til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker, så vender hjem til dig.
1: Radio Rix, Oslos største lokalradio.